sujo nke na omejiga mamesa tato feli se jesi maji nyeli nse mizuobita ama bidoro iniga omejigidi nke na omejiga mamesa tato feli se jesi maji nyeli nse mizuobita jukadijuka jukadijuka jukadijuka jukadijuka jukadijuka jukadijuka jukadijuka.